Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Kalle Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

0: Franco Lovan.
1: Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Maallisen on taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

kurkun päätä pistää tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne, kuinka sen mä tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 3. päivä toukokuuta nimipäivänsä viettävät Outi ja Liinus. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Iltapäivän indie starttaa kello 14 jälkeen. Ohjelmassa esitellään 2 biisiä indie-artistilta. Tänään esittelyssä on laulaja, laulun tekijä ja pianisti Olli Hartonen, toimittajana Mika Nevala. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisenpenan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tämän sunnuntain merkkipäiväkalenterista löytyy mielenkiintoisia synttärisankareita. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Mad Men-sarjassa Joan Hollowayta näytellyt Christina Hendricks täyttää 51 vuotta. Ja muotoilija, suomalainen muotoilija Stefan Lindfors, hän täyttää 64 vuotta, kuten myös rumpalija, laulunkirjoittaja Jari Kepa-Kettunen, siis 64V. TV-sarjassa Musta Kyy tuttu brittikomikko Ben Elton, 67 vuotta, kuten myös Soft Cell-yhtyeen kosketisoittajana toiminut Dave Ball. Heillä oli superhitti Taint Teed Love. Sex Pistols-yhtyeen entinen jäsen radiojuontaja Steve Jones täyttää 71. Grammy-palkittu laulaja säveltäjä Christopher Cross. Hänen hittiä olevat Arthur's Theme sekä Sailing. Christopher Cross täyttää 75. Paul McCartneyn laulaja löytö Mary Hopkin. Hän täyttää 76 vuotta ja muistamme hänet hitit Thema Harbor, Knock Knock Who's There, Goodbye sekä Those Were The Days. Oi niitä aikoja. Ja muuten Mary Hopkinin äidinkieli on kymri, ei englanti vaan Welshin kymri. Englantilaisen The Rubettesin riveissä laulunut ja rummuttanut John Richardson, heillä oli hitti Sugar Baby Love, hän täyttää 78. Ja The Trox-yhtyeen basistina vaikuttanut Pete Stables, 82 vuotta. Ja listauksen vanhin on Four Seasons-yhtyeessä sekä soolona vaikuttanut kultakurkku Frankie Wally. No, mies on nimestä huolimatta jenkki ja italialaista sukujuurta, oikein termitään Francis Stephen Castelluccio. Hänen hittejä ovat muun muassa, tai hänen laulamia hittejä ovat muun muassa Sherry, Big Girls Don't Cry ja Walk Like a Man. Radio Musa onnittelee kaikkia synttärisankareita.

Kyöstimäki Mattila tässä, terve. Oletteko muuten muistaneet sellaista asiaa kuin puhelinluettelo? Ennen vanhaan kaikki olivat puhelinluettelossa. Nykyään kaikki ovat samalla lailla netissä. Jos haluat erottua massasta, kannattaa mainostaa radiossa ja erityisesti radiomusassa, jota aikuiset kuuntelevat.

Katsotaanpa sitten merkkipäiväkalenterissa, mitä on tapahtunut kauan sitten 3. toukokuuta. Vuonna 1903 syntyi amerikkalainen viihteen legenda, laulajanäyttelijä Bing Crosby. Hän syntyi Tacomassa. Ja tunnetun levytys varmaankin White Christmas ja elokuvista tunnetun ehkä Skandaali häät. 3 vuotta hänen jälkeensä syntyi Maltan haukka-elokuvastakin tuttu näyttelijä Mary Aston ja vuosi oli siis 1906, tasan 120 vuotta sitten. Vuonna 1919 syntyi Amerikan folklaulija, banjonsoittaja Pete Seeger. Hän innoitti muun muassa Bob Dylania ja oli kova nimi erityisesti 50-60-luvulla. Ammattinyrkkeilyn legenda Sugar Ray Robinson syntyi 1921 ja oli mestari useassa eri painoluokassa. Soulin legenda, kummisetä laulaja James Brown syntyi vuonna 1933. Living in America, Sex Machine ja I Feel Good. Vuonna 1960 Pekka ja Pätkä-elokuvista tuttu Pätkä eli näyttelijä Masa Niemi kuoli Tampereella. Siitä siis aikaa 66 vuotta. Vuonna 1967 suosittu lauluyhtiö The Walker Brothers ilmoitti lopettavansa. Heidän hittejä olivat muun muassa The Sun Ain't Gonna Shine Anymore sekä Make It Easy on Yourself. Tasan 50 vuotta sitten Wings-yhtye konsertoi Texasissa. Se oli Paul McCartneyn ensimmäinen livekeikka USA maaperällä noin 10 vuoteen. Vuonna 1979 Margaret Thatcherista tuli Englannin ensimmäinen kansanäänestyksellä valittu naispääministeri, jota myös rautarouvaksi kutsuttiin. Oli kovat otteet. Vuonna 1991 TV-sarja Dallas päättyi USA:ssa. JR:n kumppaneiden edesottamuksen seurattiin sillä vuodesta 1978 alkaen. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2000 ensimmäinen geokätkö piilotettiin ja koordinaatit julkaistiin USENetissä. Näin siis merkkipäiväkalenteri 3. toukokuuta.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsissa vuonna 1948 julkaistun ensimmäisen ruotsinkielisen Akuankka-lehden hyvin säilyneestä kappaleesta on maksettu sikäläisen Tradeka-kaupustelusivuston yhteydessä 150 000 ruotsin kruunua, eli noin 15 000 euroa. Se on ruotsinkielisten akuankkojen uusi ennätys ja saattaa olla ennätys myös muutkin ruotsalaiset aikakauslehdet huomioiden. Suuren rapakon takana tällaisista harvinaisuuksista saatetaan maksaa jopa miljoonia.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia. Helsingin keskustassa sijaitseva huvittelukeskus Allas tarjoilee aiempien kesien tapaan myös hyvää ja monipuolista live-musiikkia. Kesäkausi on parhaillaan alkamassa. Altaan äärelle saapuvat kesän aikana muun muassa Natalie Imbruglia, Garbage, Cardigans, Avergegit Luke, Erika Wiikman, Ismo Alanko, Olavi Uusivirta, Kääriä, Egotrippi, J. Karjalainen, Jenni Vartiainen, Kai, Vesala ja niin edelleen. Lisätiedot www.allaslive.fi.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14-16.5, kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin aikanaan omistama ja huvipuisto eläintarhaksi muuttama Neverland Ranch oli yksi niistä asioista, jotka jätettiin pois vastikään julkaistusta Michael-elokuvasta. Tämä siitä huolimatta, että se kunnostettiin mainittua elokuvaa varten. Neverland Ranch saattaa saada uuden tilaisuuden, jos Michael-elokuvaan tehdään jatko-osa. Tällä hetkellä tuo tuntuu mahdolliselta, niin hyvin on Michael menestynyt. Ranchin omistaa Jacksonin entinen avustaja Ron Burkle, joka osti komeuden vuonna 2020.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Freddie Mercuryn syntymästä tulee syyskuussa kuluneeksi 80 vuotta. Sen kunniaksi julkaistaan kokonainen kirja, joka tulee sisältämään Mercuryn aiemmin julkaisemattomia muistiinpanoja ja hahmotelmia muun muassa biiseiksi Bohemian Rhapsody ja Don't Stop Me Now ja kokonaisia julkaisemattomia biisejä. Kirja ilmestyy siis ensi syksynä.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun takaa löytyvä Euroopan kansallisten radio- ja TV-yhtiöiden kattojärjestö EBU peräänkuuluttaa filmimateriaalia vuosien 1956 ja 1964 Eurovision laulukilpailun finaaleista. Pienet pätkätkin kelpaavat, koska niistä voidaan parhaassa tapauksessa saada aikaan suurempi kokonaisuus. EBUlla ei ole noilta vuosilta käytännössä paljon mitään ja kuviakin varsin rajoitetusti. EBU vetoaa niin TV- ja radioyhtiöihin kuin yksittäisiin faneihin ja keräilijöihin. Vuosi 1956 oli Euroviisujen aloitusvuosi. Vuoden 1964 kilpailussa Suomea edusti Lasse Mortensson ja mukana olivat myös Matt Munro, Udo Jürgens ja Anneke Grönluh. Voitto meni silloin Italiaan ja tytölle nimeltä Gigliola Cinquetti.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Spice Girls-yhtyeestä tuttu Mel C, alias Sporty Spice, on julkaissut diskoalbumin Sweat ja ällistyttänyt ainakin osan ihailijoistaan. Hän toteaa syyksi muun muassa sen, että haluaa tuoda iloa diskoiltoihin. Eli hän kaipaa niitä aikoja ennen Spice Girlsiin liittymistään, jolloin kuunteli ja tanssi rave- ja diskomusiikkia. Spice-sarjen jälkeen hän toimi myös tiskijukkana ja innostui uudestaan muun muassa rave-musiikista.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. BMG ja Concord-nimiset itsenäiset ääniteyhtiöt ovat fuusioituneet keskenään. Sen seurauksena on syntynyt alan suurin indie-yhtymä, jonka liikevaihto vuositasolla lienee lähes 3 miljardia euroa. BMG Publishing toimii kustannusyhtiönä ja Concord Records keskittyy äänitteisiin. Päämajat sijaitsevat Nashvillessä ja Berliinissä. Firman kaartissa ovat edustettuina muun muassa CCR, Paul Simon, Phil Collins, Rem, Daddy Yankee ja Lainey Wilson. Firma omistaa myös musikaalioikeuksia, joukossa The Sound of Music ja Hamilton.

Terve! Tässä Teemu Koski aikalisää orkesterista. Kaikkien aikojen parasta musiikkia soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhäti menestyksellä toimivan brittiläisen Hot Chocolate-yhtyeen perustajiin kuulunut basisti Tony Wilson on menehtynyt kotonaan Trinidadissa. Hän oli 78-vuotias. Wilson kunnostautui paitsi basistina myös laulajana ja Hot Chocolaten varhaisten hittien sepittäjänä. Hänet on merkitty muun muassa You Sexy Thing, Emma, Brother Louie ja Love is Life -biisien tekijäksi.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4 -yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläisen bubitikan ammattilaisten PDC-kiertueella on tapahtunut ensimmäistä kertaa, että voittajaksi on leivottu naispuolinen kilpailija, eli 22-vuotias Beau Greaves. Kisa käytiin Milton Keysissa Englannissa. Greaves voitti finaalissa entisen maailmanmestarin Michael Smithin lukemin 8-7 ja häntä ennen pari muutakin entistä miesten maailmanmestaria. Vielä turnauksen aattona hän oli uskonut, että moisten herrojen voittaminen olisi ylivoimainen tehtävä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Madonna ja Sabrina Carpenter löysivät toisensa muutaman yhteisen jutun avulla. Kumpikin rakastaa romanttisia ja eksoottisia asusteita, girl power-asennetta ja hauskanpitoa. Taannoisen Coachella-festivaalin yhteydessä Kaliforniassa he esiintyivät yhdessä ja siten, että Madonna oli vieraileva artisti Sabrinan konsertissa. Nyt he ovat julkaisseet yhteisen singlen nimeltä Bring Your Love. Coachellan keikalla kaksikko lauleli duona muun muassa Madonnan hitit Vogue ja Like a Prayer. Katsojat eivät olleet uskoa silmiään. Madonnakin tuntui nuortuneen ainakin 30 vuotta.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 3. päivä toukokuuta nimipäivänsä viettävät Outi ja Liinus. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Iltapäivän indie starttaa kello 14 jälkeen. Ohjelmassa esitellään 2 biisiä indie-artistilta. Tänään esittelyssä on laulaja, lauluntekijä ja pianisti Olli Hartonen, toimittajana Mika Nevala. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tämän sunnuntain merkkipäivä kalenterista löytyy mielenkiintoisia synttärisankareita. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Mad Men-sarjassa Joan Hallowayta näytellyt Kristiina Hendricks täyttää 51 vuotta. Ja suomalainen muotoilija Stefan Lindfors täyttää 64 vuotta, kuten myös rumpali ja laulunkirjoittaja Jari Keba-Kettunen, siis 64V. TV-sarjasta Musta kyy tuttu brittikomikko Ben Elton 67 vuotta, kuten myös Soft Cell-yhtyeen kosketisoittajana toiminut Dave Ball. Heillä oli superhitti Taint It Love. Sex Pistols-yhtyeen entinen jäsen radiojuontaja Steve Jones täyttää 71. Grammy-palkittu laulaja säveltäjä Christopher Cross. Hänen hittiä olevat Arthur's Theme sekä Sailing. Christopher Cross täyttää 75. Paul McCartneyn laulaja löytö Mary Hopkin. Hän täyttää 76 vuotta ja muistamme hänet hitit Thema Harbor, Knock Knock Who's There, Goodbye sekä Those Were Todays, oi niitä aikoja. Ja muuten Mary Hopkinin äidinkieli on kymri, ei englanti vaan Welshin kymri. Englantilaisen The Rubettesin riveissä laulunut ja rummuttanut John Richardson, heillä oli hitti Sugar Baby Love, hän täyttää 78. Ja The Trox-yhtyeen basistina vaikuttanut Pete Stables 82 vuotta. Ja listauksen vanhin on Four Seasons-yhtyeessä sekä soolona vaikuttanut kultakurkku Frankie Wally. No, mies on nimestä huolimatta jenkki ja italialaista sukujuurta, oikeastaan Francis Stephen Castelluccio. Hänen laulamia hittejä ovat muun muassa Sherry, Big Girls Don't Cry ja Walk Like a Man. Radio Musa onnittelee kaikkia synttärisankareita.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Käheä-ääninen diskotähti Amanda Lear oli surrealistisen taiteen suuren nimen Salvador Dalin muusa vuosikymmeniä sitten. Hän on nyt avautunut noista ajoista, jotka vietti paljolti Dalin luksushuvilan tiloissa Espanjan Costa Bravassa. Se oli sokkelomainen talo Bortiligaatinlahden rantatöyräällä. Asuimme siellä sulassa sovussa Dali, hänen vaimonsa Gala ja minä. Suuren talon labyrintteihin oli helppoa eksyä. Talo oli Dalin suunnittelema, muistelee Amanda Lear. Hän kertoo poikenneensa siellä Dalin kuoleman jälkeenkin. Se on nyt koko lailla suosittu museo. Vaimonsa kuoltua Dali ei siellä enää viihtynyt. Amanda Lear alkoi puolestaan keskittyä omaan pop-uraansa.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa-radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsia viime vuoden Euroviisuissa edustaneen Kai-yhtyeen jäsen on saanut kunniatehtävän. Hän lukee kymmenille miljoonille katsojille Ruotsin raadin antamat pisteet. Tämä on epätodelliselta tuntuva kunnia, johon lupaan keskittää kaiken tarmoni, kommentoi Jakob Norgård. Ja ehkä toivoo, että joukossa on 12 pistettä Suomelle. 12 points, Finland.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

Katsotaanpa sitten merkkipäiväkalenterissa, mitä on tapahtunut kauan sitten 3. toukokuuta. Vuonna 1903 syntyi amerikkalainen viihteen legenda laulajanäyttelijä Bing Crosby. Hän syntyi Takomassa ja tunnetun levytys varmaankin White Christmas ja elokuvista tunnetun ehkä Skandaali häät. 3 vuotta hänen jälkeensä syntyi Maltan haukka-elokuvassakin tuttu näyttelijä Mary Aston ja vuosi oli siis 1906, tasan 120 vuotta sitten. Vuonna 1919 syntyi Amerikan folklaulija, banjonsoittaja Pete Seeger. Hän innoitti muun muassa Bob Dylania ja oli kova nimi erityisesti 50-60-luvulla. Ammattinyrkkeilyn legenda Sugar Ray Robinson syntyi 1921 ja oli mestari useassa eri painoluokassa. Soulin legenda, kummisetä laulaja James Brown syntyi vuonna 1933. Living in America, Sex Machine ja I Feel Good. Vuonna 1960 Pekka ja Pätkä-elokuvista tuttu Pätkä eli näyttelijä Masa Niemi kuoli Tampereella. Siitä siis aikaa 66 vuotta. Vuonna 1967 suosittu lauluyhtiö The Walker Brothers ilmoitti lopettavansa. Heidän hittejä olivat muun muassa The Sun Ain't Gonna Shine Anymore sekä Make It Easy on Yourself. Tasan 50 vuotta sitten Wings-yhtye konsertoi Texasissa. Se oli Paul McCartneyn ensimmäinen livekeikka USA-maaperällä noin 10 vuoteen. Vuonna 1979 Margaret Thatcherista tuli Englannin ensimmäinen kansanäänestyksellä valittu naispääministeri, jota myös rautarouvaksi kutsuttiin. Oli kovat otteet. Vuonna 1991 TV-sarja Dallas päättyi USA:ssa. JR:n ja kumppaneiden edesottamuksen seurattiin sillä vuodesta 1978 alkaen. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2000 ensimmäinen geokätkö piilotettiin ja koordinaatit julkaistiin USE-netissä. Näin siis merkkipäiväkalenteri 3. toukokuuta.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsin tämänvuotinen Euroviisu-edustaja Felicia sai huomata sohaisseensa muurahaispesää, kun kommentoi Israelin mukanaoloa Eurovision laulukilpailussa. Palautetta tuli niin Israelin radiolta ja TV:ltä, EBU-järjestöltä kuin yksityishenkilöiltä. Sain kaikenlaista palautetta, jopa tappouhkauksia. Voitte arvata, miltä sellainen tuntuu. Kerroin vain oman mielipiteeni, enkä arvanut, että siitä nousisi tällainen haloo, toteaa Felicia.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Megatähti Taylor Swift on tehnyt USA:n patentti- ja rekisterilaitokselle hakemuksen, jolla hakee omalle lauluäänelleen yksinoikeutta eli patenttia. Tällä hän haluaa estää äänensä jäljittelyn tekoälyn keinoin. Sitä on jo tapahtunutkin. Tekoäly hoitaa homman muutamassa sekunnissa, jos sillä on kyseisen laulajan ääninäyte. Ennen vanhaan samaan päästiin päiviä kestäneellä teknisellä kikkailulla tai erittäin taidokkaan imitoinnin avulla. Tekoälyn avulla se on melkein kuin lasten leikkiä. Hakemuksensa yhteyteen Taylor Swift lisäsi pari ääninäytettä ja uusimman albuminsa The Life of a Showgirl. Näyttelijä Matthew McConaughey oli tietääksemme ensimmäinen taiteilija, joka anoi ja sai ääneensä liittyvän patentin.

Kohta kuullaan iltapäivän indie, jossa esitellään musiikkia indie-artistilta tai indie-bändiltä yhden tai kahden kappaleen verran. Ohjelma kuullaan aina tiistaisin ja torstaisin kello 15 jälkeen ja sunnuntaisin kello 14 jälkeen. Toimittajana Mika Nevala. Tuu kuulolle!

Tämä on iltapäivän Indie-ohjelma. Tervetuloa mukaan kuulolle. Indie-artistit saavat nykyään harvoin soittoaikaa ja medianäkyvyyttä, joten autamme heitä täällä radiomusan aalloilla. Viikon aikana esittelemme yhden indie-artistin ja hänen musiikkiaan tiistaisin ja torstaisin kello 15 jälkeen ja sunnuntaisin kello 14 jälkeen. Jos tykkäät artistista, niin ota hänet seurantaan somessa. Se on iso asia nykypäivän musiikkimaailmassa itsenäiselle artistille, mutta nyt itse asiaan. Studiossa Mika Nevala. Kevään viimeisessä iltapäivän indie-ohjelmassa esitellään laulaja, lauluntekijä Olli Hartonen. Olli Hartonen on suomalainen laulaja, pianisti ja lauluntekijä, joka on tehnyt musiikkia ammatikseen yli 20 vuotta. Hän pääsi viime vuoden Voice of Finland-ohjelman live-vaiheeseen asti Arttu Viskarin tiimissä. Tämän lisäksi hän on kiertänyt ympäri maailmaa viittomakielisen rap-artistin Sainmarkin äänenä. Hartonen teki myös vuoden 2019 lätkähitin Löikö mörkö sisään artistin nimellä DJILG. Hän oli myös mukana vuoden 2014 UMK:ssa Makea-bändin solistina ja lauluntekijänä kappaleella Painovoima. Pitkä ja monipuolinen historia musiikin parissa johti oman soolouran käynnistämiseen vuonna 2026. Hänen musiikki on pianovetoista modernia poppia henkilökohtaisilla teksteillä. Kappaleiden tarinat Olli ammentaa vahvasti omasta eletystä elämästään ja ne ovat kuulijalle helposti samaistuttavia. Olli Hartonen erottuu joukosta uniikilla yhdistelmällään piano, laulu ja rap samassa paketissa. Tänä vuonna on luvassa lisää singlejulkaisuja ja Olli on myös mukana Sainmarkin jäähyväismaailman kiertueella, kun Sainmark lopettaa 20 vuoden uran jälkeen kansainvälisen keikkailun. Ensimmäisenä kuullaan kappale Ehjiksi hajottiin. Ehjiksi hajottiin on tammikuussa 2026 julkaistu Hartosen soolouran ensimmäinen single, joka esittelee hänen lauluntekijyyttään pienovetoisen popin kautta. Kappale kertoo ihmissuhteesta, joka päättyy ristiriitaisesti. Biisin ydinajatus on siinä, että joskus hajoaminen voi lopulta johtaa siihen, että asiat asettuvat kohdalleen, mutta sillä kulmalla, että niin siinä lopulta pitikin käydä.

Kuuntelet kevään viimeistä iltapäivän indie-ohjelmaa. Ja esittelyssä on laulaja, lauluntekijä, pianisti Olli Hartonen. Toinen kappale, joka laitetaan kohta soimaan, on nimeltään 24 tuntia. 24 tuntia tuo esiin Hartosen monipuolisuuden. Pieno kuljettaa biisiä eteenpäin ja kappaleessa on tunteikkaat rap-verset sekä vahva melodinen kertosää. Biisi kertoo tienristeystilanteesta, jossa käydään sisäistä kamppailua vaikean päätöksen edessä. 24 tuntia aikaa päättää lähteäkö vai jäädä. Hartonen sävelsi tämän kappaleen ensimmäisen version jo monta vuotta sitten ja nyt se vihdoinkin on kaikkien kuultavissa.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

radiomusan viihdeuutisia. Rock-toimittaja Bob Spitz on laatinut The Rolling Stones-yhtyeestä uuden elämänkertakirjan The Rolling Stones Biography. Brittilehti Daily Mail on julkaissut siitä ennalta muutamia makupaloja. Niistä yksi sijoittuu New Yorkiin ja vuoteen 1976, jolloin Mick Jagger vetäisi piletyksen yhteydessä yliannoksen heroiinia. Paikalla tuolloin olleen levypomo Marshall Chessin mukaan Jagger vaikutti kuolleelta. Hänen huulensa olivat sinertyneet. Vain ambulanssi ja ensihoitajat saivat Jaggerin pelastetuksi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Nyt on taas ne jääkiekon kisat. Mutta mä en saa jotensakaan semmoista hurmosta päälle kuin ennen vanhaan urheilukisosta. Ennen tuli seurattua oikein tiiviisti kaikenlaista urheilua. Niinpä, oli ne aikoja, kun meillä oli niitä Vireeniä ja Lätsäpekkaa ja Vasalaa ja talvella Kurikan jätti veti niin pitkää potkua, ettei siihen pystynyt kuin Pitkäsen Matti ilman, etteikö haarukset revennyt. Ai ai, oli ne aikoja. Nykäsen Matti hyppäsi ja puolet suomalaista istui TV:n ääressä. Ja että missä se toinen puoli teki, no ne seisoi siinä vieressä. Tää jääkiekko on aina tämmöstä. Kattelin, kun joku ulkomaalainen jääkiekkoilija tinttasi suomalaisen pelaajan laskemaan lukua. Olikohan se ihan pelin viimeisillä sekunnoilla. Aikamoista väkivaltaa se on. Lapsuuden koulukaverini Toivosen Tanu oli kans aina pahanteossa, eikä niitä tapoja sitten muuttanut vanhempanakaan. Tuo pitäjän kirkkoherrakin yritti kerran puuttua asiaan, ja kun Tanu sai pahoinpitelystä vuoden ehdotonta, ja kirkkoherra puhutteli Tanua, että etkö sinä ikinä opi kunnioittamaan lähimmäistä, vaan käyttäydyt kuin mikäkin brutaali ihminen. Ajattele, että joskus vielä taivaan Herran kanssa joudut tilille. Ja täällä maan päällähän kaikki läheiset ihmiset joutuvat kärsimään pahoista teoistasi. Mitähän isäsikin sanoo, kun menet vankilaan, niin Tanu mietti hetken ja sanoi, että no hän varmaan sanoo, jotta mukava nähdä poika pitkäaikaa. Tanu tuli kerran mua kaupungilla vastaan huuli turvonneena ja silmä mustana. Mä se kysäsin varovasti, että onko toi perheriiran tulosta. Tanu vastasi, että no ei sentään. Lähipaarissa tää sattu, kun jonotettiin paaritiskille, niin yksi kaveri huitas mua ottamaan lukua. Mä sitten vähän ihmettelin tota, että no ei se nyt ennen tommosta ole sattunut, ainakaan kun mä oon siellä ollut, että se täytyy olla joku sitten ihan vieras. Osaatko sä kuvalla, minkä näköinen tää kaveri oli? Niin Tanu naurahti, että osaan mä, juuri sen takia se löiki. Mä kävin naapurissa tosiaan sitä jääkiekkoa kattamassa. Kattelin sen kiekkopelin loppuun asti. Yksin on aika tylsää seurata. Tämä naapuri on oikein kulttuurellipariskunta. Seuraavat klassista musiikkia. Yhtä lailla tämmöisellä intohimolla niin urheiluakin. Heidän tytöllään oli semmoinen tuore poikakaveri. Se soittaa jossain bändissä semmoista kielisoitinta. Rova jutteli tyttären uudelle poikakaverille, että jaha, sinä oletkin musiikillisesti lahjakas kaveri, se on oikein hyvä. Muuten pidätkö enemmän Mozartista vai Bachista? Poikakaveri raapas vähän ottaansa ja sanoi, että no eikö mä enemmän tykkään Keppanasta. Ei nämä kaikki ulkomaalaisten nimet niin helppoja ole. Ei ne sairaaloissakaan ihan kaikkia kieliä osaa. Sinne oli tuotu huonovointisen näköinen potilas. Semmoinen, se oli ollut ihan keltainen naamaltaan ja se oli löydetty jostain rautatieaseman pihasta tajuttomana. Ne oli sitten keskussairaalassa hoitaneet sitä potilasta 3 viikkoa, ennen kuin ne sitten huomasi, että kyseessä olikin kiinalainen mies. Niin, meni sitten kotiapäin pelin jälkeen ja kuulin, kun yhdellä ovella oli kauhea huuto. Siellä oli naisen ääni ja miehen ääni. Menin lähemmäksi ja kuuntelin, kun Humuletsä pyrki kotiinsa aikamoisessa kunnossa taas. Ja vaimo oli tietysti hurjana, kun Letsa oli luvannut tulla juhlista ajoissa kotiin. Ja Letsa siinä vaan selitti, että olisin mä tullut aikaisemmin, mutta en löytänyt housujani mistään. Letsa, se on oikein sanaseppo. Hän osaa nuo kaikki vanhat sananlaskutkin hyvin, niin kuin senkin, että jos ei keilaa helluntaina, ei tule kaatua koko kesänä.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14-16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Aikansa suosituimpiin kuuluneen rap-hip-hop-yhtye Run-DMC:n jäsen Jason Mizzle eli J. Master Jam murhattiin New Yorkin Queensissa vuonna 2002. Vasta parikymmentä vuotta myöhemmin alkoi selvitä, keitä tuon murhan takana saattoi olla. Kaksi miestä pidätettiin ja heistä toinen istuu parhaillaan vankilatuomiota. Nyt sitten uusi käänne. J. Bryant-niminen miekkonen kertoo olleensa osallisena tapahtumiin. Hän sanoo järjestäneensä todennäköisille murhaajille pääsyn Jason Mizzlen asuntoon tai toimistoon. Tiloista oli jo löydetty Bryantin selkeä DNA, eli häntä osattiin epäillä. Nyt hän siis tunnusti osallisuutensa, mutta ei enempää.

Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

0: Bagan.
1: Radio Musa.
2: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moro. Tässä on Erna, mun Tuija. Musta tuntuu, että jos sisko ja veli eläis näissä maisemissa tänään, niin he kuuntelis varmasti radion musaa. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

0: Radio Top 20.
1: Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää toivottelee Teräväisen Pena ja tervetuloa Radio Top 20 -listan pariin. Vuorossa siis tämän ajan soitetuimmat radiohitit kautta maan. Lista aloittaa sieltä 20 nokilainen tangokuningas Tomi Markkola, joka juhlii 30-vuotisjuhlavuottaan tangokuninkaana, eli hänet kruunattiin Seinäjoen tangomarkkinoilla vuonna 1996. Onnenetsijät -kappaleen sävellyksestä ja sovituksesta vastaa Pertti Haverinen ja tekstin on tehnyt Jaakko Linnovaara. Tässä numero 20, Tomi Markkola, Onnenetsijät.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Suosittu tanssittaja ja nykyään myös radiojuontaja Charles Blukman oli siinä aikuisdiskotunnelmissa hitillään Kosketus tuntuu. Se on totta kai miehen oma sävellys, jota ovat olleet tekemässä tutut yhteistyökumppanit eli sanat Lasse Wickman ja sovitus Janne Hyöty. Charliehan täytti hiljattain 60 vuotta ja hänestä ilmestyi viime vuonna myös elämäkertakirja. Kosketus tuntuu tällä kertaa numero 19. Ja jatketaan näissä aikuisdiskotunnelmissa, kun vuorossa on taitava ja arvostettu laulaja, laulunopettaja ja musikaalitähti Niina Tapio, joka tuli koko kansan tutuksi 90-luvulla Taikapeili-duosta, ja ysäri kuuluu myös Niinan tällä aikuisdiskohitillä Maskintaa, jonka Niina on tehnyt yhteistyössä studioveho Petri Somerin kanssa. Niina Tapio, Maskintaa, tällä kertaa numero 18.

0: Siinä Ketosen Antti ja hitti nimeltään Viho viimeinen, joka on miehen kolmannetta sorolevytä Eka elämä. Sen tuotti Emma-palkittu huipputuottaja Jonas Olsson ja kappaleen Antille tekivät Mikko Kontturi ja Jaakko Kiuru. Ja tuo Eka elämä -levyjulkaisukiertue käynnistyi Tampereelta 11. huhtikuuta. Tälläkin kertaa sijoitus numero 17. Sitten kappale, jossa kehotetaan pistämään töpinäksi Nyt eikä sitku. Tangokuningatar Arja Koriseva ja kappale nimeltään Tee se tänään. Ja Arjan kanssa kappale tavoitteet olla tekemässä Antti Kleemola, Samuli Turunen ja Eija Hinkkala. Tämä on numero 16, Arja Koriseva, Tee se tänään.
1: Jos sun tekee mieli patikoida,

Latu on auki, lauloivat Kaija Koo ja Isaac Eliot. Ikäero heillä 38 vuotta ja eli suurin piirtein saman verran kuin Meijula ja räppäri Junola, jotka menestyvät Hiilos-nimisellä kappaleella tanssilistan puolella. Eli tästä on tulossa erikäisten duetosta jonkin asteista muotia. Latu on auki tällä kertaa numero 15. Ja tuo Isaac Eliot Lunden vaihtoi onnistuneesti englanninkielestä suomenkieliseen materiaaliin. Ja tuossa tekijätiimissä olivat hänen lisäksi myös Antti Riihimäki, Arttu Istala, Emma Johansson, Iiro Paakkari, Joonas Keronen ja Jare Brand. Väkeä siis saman verran kuin futsal-joukkueessa. Ja sitten numero 14. Samuli Putro tekee ja kertoo omintakeisellä tyylillä tarinoita suomalaisista. Laiskat vesijuoksijat hitti, siitä kiinnostuvat ainakin tämän lajin harrastajat. Ja jos totta puhutaan, niin vesijuoksu on melko raskas laji, vaikka näyttää helpolta ja kevyeltä. Sopii kokeilla. Tässä numero 14, Samuli Putro, Laiskat vesijuoksijat.

Aalla alkavista Mattilan laulavista sisaruksista äänessä oli tällä kertaa Anitta ja kappale nimeltään Onnelliset päivät, jonka sävelsi Jari Rönkkö, sanottiin Reijo Päkkilä ja sovitti Toni Nykoiden sijoitus 13. Sitten vuorossa uutta musiikkia tällä listalla ja pohjalaislähtöinen laulaja ja laulantekijä Juha Tapio jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, eli toisin sanoen uusi hitti kuulostaa tarpeeksi tutulta ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa reseptiä. Tämä kappale sopii äitienpäivän tunnelmiin tai sitten ei. Tässä uusi tulokas numero 12 Juha Tapio, Äiti älä itke.

Tämä oli sitä kasarimusiikkia, 80-luvun musiikkia. Asialla 50-vuotisjuhlavuotta viettävä tangokuningatar Heidi Pakarinen, joka levytti 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi. Soundtrackilla sen lauloi kappaleen toinen tekijä Michael Sembell. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Samuli Puuttoro ja tällä kertaa numero 11. Sitten vuorossa harvinaislaatuista ei-suomenkielistä musiikkia tällä listalla. Vuorossa Tango Kuningatar, eli siis todella hyvä laulaja Erika Wickman, joka julkaisi ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa, joka on tehty yhdessä arvostettujen ruotsalaisten musiikintekijöiden Joy Debin, Linnea Debin ja Andreas Lindbergin kanssa. He ovat tunnettuja työstään kansainvälisten tähtien sekä monen Euroviisa menestyneen kappaleen parissa. Ja mukana on myös Erikan luottotekijä Janne Rintaa. Ja Erika on kertonut, että tämä Father-single on jatkoa kappaleelle Syntisten pöytä. Tässä Erika Wickman, Father numero 10.

suosittu kuumaa yhtye ja heidän neljäs albumissa sieltä löytyy kappale Hyvän päivän tutut, joka on syntynyt aiemman tuotannon lailla yhtyeen ja heidän luottotuottajansa Jonas Olssonin voimin. Ja äskettäinhän kuumaa soitti neljänä peräkkäisenä iltana Tampereella. Tämä Hyvän päivän tutut tällä kertaa numero 9. Ja olettehan panneet merkille, että monista laulusta puhutaan vain niiden laulajien biiseinä, vaikka niitä tekemässä ovat olleet aivan toiset henkilöt. Näin oli erityisesti takavuosina, kun ammattimaiset biisinikkarit tekivät hittejä suosituille iskevälaulajille. No, suosittu laulaja Suvi Teräsniska on laulunut jälleen kovan radiohitin Sitkeä sissi, jonka hänelle ovat tehneet säveltäjä sovittaja Juho Kola ja sanottaja Emmi Takala. Tuotantopuolella Juha Kolan ohella myös Leri Leskinen. Tässä uusi tulokas Suvi Teräsniska, Sitkeä sissi.

Laulaja Elias Kaskisen kappale Rakastumisen oireet on tehty yhdessä hittinikari Janne Rintalan kanssa. Siellä on ollut mukana myös viimeiset häät-kappaleen tekijä Kaisa Korhonen sekä Matias Keskiruokana, joka vastaa myös biisin tuotannosta. Ja meidän tässä kuuluisi Rakastuu -albumi, se ilmestyy aivan näin aikoina. Virallinen albumin julkkarikeikka järjestetään 9. toukokuuta Kaskisen kotikaupungissa Lohjalla yhdessä kaupunginorkesterin ja Martsi Nymanin kanssa. Rakastumisoire tällä kertaa numero 7. Ja kun kaksi viihdemusiikitaiteja yhdistää voimansa, niin syntyy komiaa jälkeä. Tällä kertaa yhteistyössä Gebardistakin tuttu Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swing-musiikin lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Ja Visan uusi valoilmiöyhtye tähtää selkeästi tanssiparketeille ja on tehnyt ensimmäiset tanssikeikansa. Tuossa valoilmiössä soittaa muuten Pasi Kallio, joka on takavuosien iskemätäinen Reijo Kallion poika. Ja tämä kappalehan suorastaan houkuttelee tanssimaan. Tälläkin kertaa sijoitus on numero 6. Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin. Ba-da-ba-da.

0: down.
1: Siinä siis Visa ja Valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin. Se oli numero 6 ja sitten lähestytäänkin kello 17. Ja 20-vuotisjuhlia viettävä Westernin yhtyeinen konsertoi maaliskuussa etukäteen loppuun myydyt keikat täällä Tampereella. Ja juhlavuoden julkaisuihin kuuluu kappale nimeltään 2 on 3. Ja sen sanomahan saattaa hyvinkin olla, että luulu ei ole tiedon väärti. Tässä Westernin yhtyeinen 2 on 3, numero 5.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on jälleen tultu Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja lista on jäljellä vielä 4 kappaleen verran. Tämä seuraavana kuultava Radio Top 20 listan aiempi ykkönen meni ensimmäisellä listaviikollaan suoraan ykköseksi ja pysyi siellä pitkään. Kyseessähän on Komiat-yhtyeen Euroviisu UMK-ehdokas Lululai, joka nousi käytännössä kaikkien iskelmämusiikkia soittavien kanavien listoille. Säveillä sanat ja sovitus Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola ja 3 kuukautta listalla tällä kertaa numero 4, Komiat Lululai.

komiat-yhtyeen Lululaihit ja oli tekemässä myös Sampo Haapaniemi, joka soittaa Ekotripin uudessa kokoonpanossa rumpuja. Hän soitti myös Ekotripissä vuosina 1996-2013. Eli tämä Ekotripin Jossain täytyy olla päivänvalo, se on uutta Ekotrippimusiikkia ensimmäistä kertaa 7 vuoteen ja kuten monet tietävät, yhtyeen konsertoi äskettäin Tampereella. Ja sitten mennään lista kakkoseen. Laulaja Robin Pakkanen aloitti uransa jo 13-vuotiaana teinitähtenä ja Frontside Oli oli todella kova hitti ja välillä Robin tähtäsi tosissaan kansainväliselle markkinoille, kuten niin monet muutkin. No, Robinin kaikki 7 albumia ovat myyneet moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä ole juurikaan soitellut näissä aikuisten radioissa. Tämä tuore biisi 1001 tapa on korkealla energialla ja modernilla popsoundilla varustettu kappale. Kypsä, mutta hyvän tunnen anthem, joka ravistelee parisuhteiden totuttuja kaavoja, näin kertoo levyyhtiön kehuesite. Ja Pakkaleen nähdään mittavalla arkiston aarteet 2.0 kiertueella. Ja kappaleen teossa Robinin kanssa ovat olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrick Sarin, Iiro Paakkari sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Onhan sinä porukkaa. No niin, lista kakkonen, Robin Pakkaleen 1001 tapaa.

Tämä oli siis Robin Pakkalen ja 1001 tapaa. Häntä ei missään tapauksessa pidä sekoittaa takavuosien Robinin eli Esa Simosen, joka on nyttemmin jo edesmennyt laulaja suuruus 60-luvulla uransa aloittanut. Robin Pakkalen kuukauden verran listalla ja numero 2 tällä kertaa. Ennen kuin soitetaan lista 1, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat Eija Kantolan Muodissa ja melkein puoli vuotta listalla ollut Olli Halosen Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Uusina tulokkaina listalle saatiin sijalle 12 Juha Tapion uusi hitti Äiti älä itke sekä sijalle 8 Suvi Teräsniska Sitkeä sissi. Ja niitähän musiikkibisneksessä sitkeitä sissejä tarvitaan. Sitten lista 1. Monipuolinen viihdetaiteilija Laura Vuotilainen jatkaa lista 1 kappaleilla Toinen sinä, jota hänen kanssaan ovat olleet tekemässä Eija Hinkkala, Antti Kleemola ja Samuli Turunen. Ja kannattaa kuunnella tuo teksti, siinähän on Lauran oma henkilöhistoria. Hän vietti lapsuuttaan alkoholisti perheessä. Isä oli alkoholisti, tunnettu rockmuusikko. No niin, tässä tulee lista 1. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa tällä kertaa. Lista 1 on Laura Voutilainen, Toinen sinä.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

päivää, Paavo. Eihän sun elämä mene kovin pahasti sekaisin, jos minä istahan pönkäsanomien kanssa tähän. Mikä tämä nyt sitten onkaan? Lannan levitin. Ja minä tajan siirtyä tuohon renkaitten päälle. No ei tässä mitään isompaa vikaa oo. Ihan vaan urheiluvamma. Häirittee pikkasen. Ei, tämä on ihan uutta tuotantoa. Kun minä kävin eilen siellä Tammikankaalla. Ja takaisinpäin tullessa, tuossa entisen koulun entisellä kentällä, oli poikia pelaamassa jalkapalloa. No, minä siinä kävellessä kattelin, että mitenkäs Rämeppärän Maradonat siellä pelaa. Joo, kyllä siellä pallo liikkuu ihan sutjakasti. No ei tietenkään yhtä hyvin kuin silloin, kun me siellä pelattiin. No siinä kun äliötin sitä peliä, niin minähän tökkäsin takajalan jo routamonttuun. Ja ei, kyllä se siitä ajan kanssa siilaantuu. No en nyt tiedä, että terveeksi, mutta jos nyt entiselleen. No eihän sitä nyt kannata mihinkään mennä näyttää. Minä on kuule kunnossa jo ennen kuin se routamonttu on täytetty. Ja niin siellä Tammikankaalla. Ja mitäpä siellä. Alma keitti useammatkin pannukahvit. Ja juttua riitti. Ja kotona sitten onneksi närästyslääkettä. No käytiin sinä välillä moikkaamassa nuorempaa isäntäväkeä. Jos minä nyt oikein muista ja ymmärrän, niin missiin niillä jotenkin menee. Jostakin robotista se nuori isäntä puhuu. Minä en kyllä ikinä muista, että mikä sen pojan nimi on. No niinpäs onkin. No käytiin me vielä Tallinvintillä siellä Arvon kotimuseossa. Olihan sinne tullut taas uutta vanhaa tavaraa. Nyt se Arvo on keskittynyt vanhoihin telkkareihin. No, niiden kanssa siinä menikin hetken tovin toista tovia. Siellä oli Asaa ja oli Runtiikkia ja Saloraa ja Helvaramaa. Aha, tässähän tuli vähän runouttakin tällekin verstaalle. Joo, ei ollut ne telkkarit mitään digiä. Mä luulen, että jos niistä telkkareista olisi saanut näkymään vaikka uutiset, niin ne olisi varmaan lukenut Kaukosaaren taus. Näkemiin oikein paljon.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Morjens, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Terve. Tässä on Sisu-elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander. Pirkanmaalaisia vähän käy kateeksi, kun teillä on tämä radio Musa, joka luo mukavia kuvia korvien väliin.

0: Ikäni mä muistan sen. Osalle tyttön rehtorin. Mulle hän lausuikin. Saat minut viedä kotiin. Kotiin hyvin tanssitkin. Se riitti mulle silloin mä yöhön liukenin.
1: Moro, Harri Toivola Lempäälän nuorisoseuralta. Radio Musa lähettää musiikkia, joka ei pahoita kenenkään mieltä.

Tervehdys kaikki radiomusan kuuntelijat. Täällä tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ehdottomasti uuden päivän alku. Se lähtee parhaiten käyntiin, kun avaa radiomusan. Se saa hyvälle tuulelle aamusta alkaen. Eipä tarvitse vaihtaa kanavaa, sillä radiomusa soittaa maan monipuolisinta musiikkia.

Joel Hallikainen tässä, moi. Mä oon sitä mieltä, että jos me emme pidä yllä suomalaista musiikkia ja suomalaista liekkiä suomalaisessa musiikissa, niin mietitpä kaksi kertaa, kuka se sitten tekee?

olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka kuudesta kuuteen joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa

0: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.
1: Mä teen

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on soroja.

Hei! Olen Raimo Vertainen Guardia Nueva Orkesterista, Viihde ja Tango-orkesterista. Tiesittekö, että Radio Musa on siinäkin mielessä mukava radio, että tämä sopii sekä taustalle että keskittyneeseen kuunteluun. Musasta kuulee nimittäin tutuistakin sävelistä mielenkiintoisia versioita, jotka kertovat meille musiikin moninaisuudesta. Ja terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby, hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.

0: ja morjes jälleen. Tervetuloa radioaaloille. Mä tykkään nyt aina sanoa tervetuloa radioaaloille. Eli se on jotenkin, se on tietenkin sellaista radioaaloille. Mutta niin, täällä siis studiossa Santis ja sitten tuolla on Aaron. Ja nyt on taas semmoista biisiä tulossa, että mulla ei ole harmeata hajua. Mutta Aaronilla on. Ja hän kertoo teille nyt, mistä kappaleesta on kyse ja niin päin pois. Ole hyvä.
1: No juu, terve vaan. Tuosta radioalosta piti sen verran sanoa vielä, että tässä hiljan tuli semmoinen hauska leffa kuin Merirosva radio. Eli sitten Merirosva radio oli sitten oikeasti, oli mereltä käsin silloin aikoinaan, oli tämä piraattihomma, niin tuli vaan mieleen tuossa, että ei nyt ollut merellä ihan, mutta kumminkin, että tämmöistä samanlaista, vähän tämmöistä rentoa meininkiä, niin kuin siinäkin oli.
0: Mehän voitaisiin tehdä silleen, että mennään tuolla, otetaan joku jolla ja painetaan tuonne Näsijärvelle ja ollaan siellä. Ja sitten porukka saa kuunnella sieltä, missä vaiheessa paatti kaatuu. Tulee myrsky. Mutta asiaan. Eli mikä kappale meillä on tänään?
1: Joo, tässä oli siis kappale Stop the Music. Mm-hmm. Esittäjä oli tämmöinen kuin Elki Brooks. Oikealta nimeltään Elaine Bookbinder, eli kirjansitoja. Siis käännettynä kirjansitoja. Ja oli brittiläinen laulajatarja. Hän aloitti tuolla 70-luvun alussa uransa ja sitten on ollut lähinnä soolouralla ja hän on julkaissut itse asiassa 19 studioalbumia.
0: Oho. Mun täytyy sanoa, että mulla ihan tuntematon, ja se on niinku ihan rehellinen. Mun
1: täytyy myöntää, että mäkään ollut kyllä kuullut aikaisemmin hänestä mitään, mutta joka tapauksessa, mutta täältä biisi, tämä Elki Brooks teki tämän siis vuonna 66, mutta sitten ensimmäinen levytys tehtiin 63, ja sen teki, tämä on ihan mielenkiintoinen kaveri kanssa, ja mulle tuntematon myöskin, tämmöinen kuin Dick Jordan, ja alias Don Duke, ja sitten oikea nimi oli Derek Biscomb.
0: No, monivalinta tehtävä.
1: Se on niin kolme eri nimeä. Ja hän oli myös brittiläinen ja oli aikoinaan kuulemma ollut alun perin niin kova rugbyn pelaaja. Mutta sitten voitti koulussa jonkun talentkilpailun ja muutti sitten Lontooseen tullakseen tähdeksi. Ja julkaisi sitten ensin Don Duke nimellä levyn ja sitten sen jälkeen jatkoi levytyksiä Dick Jordan nimellä. Jordan, niin kuin tämä hammasarja, samanlainen.
0: Okei, ei ollut Air Jordan.
1: Se
0: on toinen joo, sitten. Kyllä. Ilmeisesti toi ei ottanut tulta alleen toi Don Duke-homma, kun täytyy muuttaa tuota.
1: Niin, se voi olla, että ei se. En tosiaan ole tästä kaverista kuullut sen paremmin, mutta Mutta sitten nämä on myös mielenkiintoisia tämä biisin tekijät ja sitten tavallaan tämä yhteys sitten tuolla lopussa selviää. Eli tässä on tämmöinen kuin Clive Gerald Westlake ja Milton Subotsky. Ja sä voisit varmaan kertoa tuon Westlakeista vaikka.
0: No Westlakeista, mitä mulle siitä niinku tietoa on, niin että oli englantilainen laulun tekijä ja että on sitten tämmöisen suuruuden kuin Barry Ryanin esittämän laulun säveltänyt nimeltä Goodbye laulun nimi siis, ja teki biisejä Dusty Springfieldille. Että tähän mennessä, niin kuin sanotaan, toi Dusty Springfield on ainut mulle sellainen niin kuin tuttu nimi Tom Springfieldin kanssa, joka on siis tämän Dustin veli.
1: Joo.
0: Ja Weismanin, osaatko
1: niin,
0: siitä
1: Ben Weisman, sitten taas hän teki myöskin Ben Weismanin kanssa yhteistyötä, ja Weisman oli taas sitten niin kuin amerikkalainen säveltäjä, ja hänen on taas tunnettu sitten näistä Elvikselle tehdyistä biiseistä, ja hän on itse asiassa tehnyt enemmän kappaleita kuin kukaan muu Elvikselle, 57 kappaletta yhteensä, ja Elviksen oli antanut lempinimenkin The Mad Professor as Weisman, eli hullu professori Weisman, ja
0: mitä biisejä se sitten? Onko se jotain se tiettyjä biisejä, mitkä voisi nostaa?
1: Got a lot of living to do ja Follow the Dream ja Rockahula Baby, Crawfish, King Ray-alkuvasta ja As Long as I Have You, Pocket Full of Rainbows ja Fame and Fortune.
0: Olko nyt vähän menty väärälle polulle?
1: Siis tähän ei tule liittynyt tähän Stop the Musiciin sinänsä.
0: Niin.
1: Sinänsä, joo. Mutta tämä Westlake. Eli sittenkin myöskin sitten Mort Schumannin kanssa. yhteistyötä. Ja tämä Suumani myöskin oli tämä Elvis-yhteys, mutta sitten muun muassa Hollis-yhtiölle ne teki Here I Go Again ja Shirley Bassille ja Vera Lynnille ja Petula Clark, Tom Jones ja mitä kaikkea, Cliff Richardkin on siellä vielä.
0: Rose Whittaker.
1: Joo, että nämä paljon on tehnyt ja niin ja Elvis oli tämä It's Matter of Time ja 20 Days and 20 Nights. Mutta tässä tämä toinen, tämä Subotski.
0: No Subotski nyt sitten, eipä siitäkään oikeastaan muuta kuin oli amerikkalainen filmi ja TT-käsikirjoittaja, tuottaja. Ja niin kuin kuoli vuonna 1991 ja teki sitten yhteistyötä matalan budjetin science fiction ja kauhuleffoja Britteissä, että se on se mitä mulla siitä nyt on.
1: Joo, se oli tieto, eipä juuri niin kuin elokuva tuottaja ja käsikirjoittaja.
0: Juutalainen emigrantti. Niin. Juutalaiset sukujuuret oli käsittääkseni ja taisi olla sitten toisessa maailmansodassa sitten tuossa niin kuin palvelemassa jenkkiarmeijassa siellä Signal Corpsissa.
1: Joo, ja hän sielläkin teki sitten tämmöisiä opetusta ja harjoitusfilmejä, niin editoi sitten, että oli sekin niin vähän elokuvan teon kanssa tekemisissä. Mutta hän myöskin sitten tosiaan niin sävelskynä ihan oli pysy kädessä ja luisti niin sanotusti, eli hän teki tosiaan biisejä ja muun muassa, että omiin elokuviinsakin, niin hän teki jotain sävellyksiä. Tämmöinen parivalikko oli sitten tämän Stop the Musicin takana.
0: Päästään niin, mihin?
1: Päästään siihen, että toki tässä sitten suomalainenkin, supisuomalainen versio myöskin sitten tehtiin aika nopealla tahdillakin sitten vielä. Eli vuonna 1964, niin ystävämme Eino Grön. Hän tässä teki sitten.
0: Okei. Joo. Toi Eino Grönin nimi jotenkin hyppäsi silleen yllättäen tähän. Eli kaiken tuon jälkeen, mitä tuossa nyt on niinku kertonut, niin sitten yhtäkkiä tuntuu sellaiselta. Mutta Eino Grön. Ja nyt kun me kuunnellaan sitten Eino Grönin versio.
1: Kuunnellaan, joo. Tämä on sitten vielä sen verran, että nämä on Saukin sanat. Tämmöinen huomio, että siis tosiaan tämä Eikka levytti tämän ennen tätä Elki Brooksia.
0: Ahaa, sekin vielä.
1: Tämä on tosiaan niin kuin aika silloin varhaisessa vaiheessa ollut sitten niin sanotusti ajan hengessä mukana.
0: Ja kappaleen nimi on enteellisesti
1: Soitto 6.
0: No niin, ja kuunnellaan.

0: Ja näin meni siinä sitten soitto seis. Eli, eli se on sellainen, niin kuin sitä voi sitten hienovaraisesti toivoa jossain tuommoisessa toivekonsertissa, ja se on tyytyväinen sitten musiikki tarjota, niin voi sanoa sille hienotunteisesti. Toivoisin seuraavaksi soitto seis. Jaaha, pistetäpä Eino soimaan. Mutta me mennään eteenpäin, ja seuraavaksi tuleekin sitten Levi and the Leavings, vai mitä? Vai onko?
1: Ei ihan. Elikkä,
0: eli mikä?
1: Lenny and the Leavings.
0: Lausutaan Levi and the Leavings.
1: No lähes, joo. Sinne päin, joo. Mutta tämä on ruottalainen. Ruottalainen pop-yhtye kyseessä, ja niin, tässä oli tämä nimensä mukaisesti niin yhtyeen perustaja oli Lenne Bruberg, ja hän aloitti 60-luvun alussa niin The Falcons-nimisessä yhtyeessä, ja siitä seurasi sitten jälkeen hän tämmöinen kuin The Adventures, ja sitten armeija kutsu Lenneä, ja Lennen sitten tilalle tuli tämmöinen kuin Jan Rohde, varmastikin. Mm-hmm. Tuttu nimi myöskin monille suomalaisille, ja hän tuli sitten solistin paikalle, ja sitten siitä sitten muodostui Suomessakin suosittu yhtye Jan Rohde and the Adventures.
0: Okei, okay. Ja Lenne pääsi armeijasta pois, en tiedä oliko matkan varrella tukka lyhentynyt ollenkaan, eikö ruotsalaisia eniten tarvinnut leikata tukkaa?
1: Vai niin, en tiedä.
0: No, mutta sehän pääsi pois sieltä lokakuussa 1964, jolloin syntyi sitten tämä Levi and the Leavings, vai eikö?
1: Levi and the Leavings,
0: no niin. Eli se syntyi sitten. Eli se oli merkki vuosi siinäkin mielessä.
1: Joo, kyllä vaan. No siinä sitten no siinä on näitä Lennon tietysti laulussa, ja sitten Bengt Dahlén oli kitarassa, ja Bjerni Möller komppikitarassa, ja Bo Rosendahl bassossa, ja Thomas Strömberg rummuissa, ja sitten myöhemmin siinä oli sitten Ulle Nordström ja Lasse Sandgren. Ja tällä kokoonpanolla sitten niin he teki ehkä tässä sen tunnetumman version tästä biisistä, eli Stop the Music, joka sitten olikin aika loistava menestys sekä Ruotsissa että täällä Suomessa.
0: Joo, ja pysyi siis myyntilistan kärjessä aina elokuusta marraskuuhun, kunnes tapahtui jotakin. Eli tämän jälkeen yhtyeen levyt ei enää Suomessa menesty.
1: Joo, joo.
0: En tiedä miksi, niin. vai pitäisikö se sitten... Se johtuuko se nimenomaan sitten tuossa, kuunneltiinko ne niinku, miten se meni niinku sitten sille jotenkin ohi kaikki, kun jos se oli kuitenkin tuossa niinku elokuusta marraskuuhun oli tällaista niinku haippia, ja sitten sen jälkeen tuli tuommoinen, niinku, että se ei sitten enää vaan menestynyt. Että.
1: Joo, en tiedä sitten mikä siinä, että siinä on tullut sitten noita myöskin taas muusikko, ja niin kuin jäsenien vaihtotalkoita siinä ollut ja sun muuta, ja yleensä sitten kun niitä paljon tulee ainakin, niin se yleensä on sitten vähän merkki myös siitä, että ei välttämättä sitten ihan meni hyvin kuin aikaisemmin. Mutta lopuksi tosiaan sitten, kun yhtiö hajosi, niin tämä Lenne siirtyi soolo-uralle, ja kuinka ollakaan sitten vuonna 1968, eli 3 vuotta tämän Stop the Musicin jälkeen, niin Ruotsin listalla nousi tämmöinen biisi kuin Melara Tyrkka. Mikä se on?
0: Se on tämä näin, mistä Eero Raittinen teki sitten suomenkielisen version, Vanha holvikirkko. Eli siis se taika ei ollut hävinnyt mihinkään, eli taito oli. Ja tämä Vanha holvikirkkohan oli sitten semmoinen, mikä oikeastikin on ollut sellainen hyvin suosittu kappale. Mielenkiintoinen kulku tossakin.
1: Joo, kyllä vaan. Tuosta voisi tehdä vaikka oman jaksossakin tuosta hippiisistä, mutta eikä me laita tähän sitten soimaan lopuksi tämä Lenny the Leavingsin Stop the Music.
0: Näin se menee.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

naapurini tuntematon, mut tiedän sen, hän siellä on. On lähelläin, hän niin kuin paras mun ystäväin ois vieressäin, sen kuulen näin. Iltaisin, kun käsi naapurin pois riisuu henkselin, sen kuulen tarkimmin. Iltaisin, kun käsi naapurin käy kahvaan klosetin, soi koski kuohuvin. En tiedä ken lie naapurini tuntematon, mut tiedän sen, hän siellä on. On lähelläin, hän niin kuin paras mun ystäväin, ois vieressäin, sen kuulen näin.

taesin, kun käsi naapurin. Pois riisuu henkselin, sen kuulen tarkimmin. Myöhemmin, kun käsi naapurin, käy kahvaan klosetin, soi koski kuovin.

0: Saman saa mun kanssain jakaa, kun asuttaa hän hataraa. Näin arava.
1: Onks vuokra maksettu?

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa. Että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Hei, tässä Juhis Ahola Sinetalousorkesterista. Radio on meikäläiselle varsin tärkeä laite, sillä kuulen sieltä ajankohtaiset asiat sekä päivän kuumimmat hittikappaleet.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 4. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Roosa, Ruusu ja Rosa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen selataan syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Ami Aspelund seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Outi Mäenpää. Vitsin ja

Riikka-Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja hyvän tekeväisyys. Amerikan Serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja laulun tekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Laukkasen Hara Turosen yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

0: Radio Musa kuuluu kaikille teille. Kerta se kuuluu myös meille.
1: Runo Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.